Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, Ketani akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, Ketani akan menghafal ayat ke-103.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-103. A'udzu

Sebuah bot yang membawa 37 pendatang tanpa dokumen yang dipercayai dari Indonesia karam berhampiran Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. 14 orang dilaporkan masih hilang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perak telah dimaklumkan awal Isnin oleh seorang nelayan tempatan yang menemui mangsa terapung di laut. Beliau berkata agensi itu telah mengerahkan bot, helikopter dan pesawat kawalan untuk mencari mangsa yang hilang. Mangsa yang diselamatkan telah diserahkan kepada pihak polis bagi siasatan lanjut. Amerika Syarikat memaklumkan sekatan terhadap 3 orang dan 9 buah syarikat termasuk syarikat-syarikat berpangkalan di Hong Kong, Emirat Arab Bersatu dan Oman bagi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Tindakan perbendaharaan Amerika Syarikat itu diambil susulan sekatan yang dibuat kepada individu dan syarikat yang memberi bantuan terhadap pembelian senjata Iran dan peralatan yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Perkara tersebut disuarakan sebelum Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump merancang rundingan bersama Presiden China Tuan Xi Jinping dengan Tuan Trump berharap agar pemimpin China tersebut dapat membantu menyelesaikan pertikaian bersama Iran dan membuka semula laluan yang menjadi konflik ketegangan kedua-dua pihak. 6 penumpang terakhir dan 19 anak kapal dipindahkan daripada kapal pelayaran yang melaporkan penularan hantavirus di Eindhoven, Belanda. 2 pesawat meninggalkan Kepulauan Tenerife, Spanyol. Penumpang akan diasingkan sebaik tiba di Belanda sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Setakat ini, 94 penumpang dipulangkan ke negara asal 41 hari selepas MV Hondius meninggalkan selatan Argentina dan 9 hari selepas kes pertama hantavirus dikesan. Aktivis Brazil Thiago Avila pulang ke São Paulo selepas ditahan dan dipulangkan dari Israel tempat beliau mendakwa diseksa di hadapan tahanan Palestin ketika 10 hari dalam tahanan di Israel. Avila dan seorang lagi warga negara Spanyol, Abu Keshak, itu sebahagian daripada flotila sumut global kedua yang dilancarkan di Spanyol pada 12 April yang cuba memecahkan sekatan Israel di Gaza bagi memberikan bantuan. Kedua-dua aktivis berkenaan ditangkap dan dibawa ke Israel selepas tentera Israel memintas flotila ketika lebih 100 aktivis pro-Palestin dibawa ke Crete. Berita sukan, Liga Perdana Inggeris, Matt Tittle muncul wira dan sekaligus menjadi punca Tottenham Hotspur tercicir mata selepas seri satu sama menentang Leeds United pada aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan masa depan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris terus berada dalam bahaya apabila mereka kini hanya 2 mata di depan West Ham United yang menghuni tangga ke-18. Pasukan kendalian Roberto De Zerbi masih perlu mengharungi aksi sukar menentang Chelsea dan Everton dalam baki 2 perlawanan liga musim ini. Disampaikan sekali lagi berita utama.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Berhenti merokok adalah penting dan banyak manfaat kesihatan yang boleh diperolehi bagi mereka yang berjaya berhenti merokok. InsyaAllah, pembaikan kepada kesihatan akan dapat dilihat dan dirasakan serta risiko penyakit paru-paru juga akan menurun. Menurut kajian juga, setelah 3 bulan berhenti merokok, fungsi paru-paru akan beransur pulih dan bertambah baik. Setelah 9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak nafas pula akan berkurangan. Dan selepas 10 tahun berhenti merokok, insyaAllah risiko kanser paru-paru akan menurun kepada separuh berbanding kepada orang yang merokok, dan risiko kanser mulut tekak, esophagus, pundi kencing, serviks dan pankreas juga akan berkurangan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

0: atas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla.

0: Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sport University. General Administration for Sport of China, GSC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sport Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Hal Ehwal Agama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluaskan perkongsian pengalaman dan kepekaran dalam mengembangkan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jayatingga Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Kunjungan hormat tersebut menjadi wadah bagi bertukar pandangan dan pengalaman di samping membincangkan peluang kerjasama dalam bidang perkhidmatan agama. Jururawat bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang konsisten, boleh dipercayai dan berteraskan kepimpinan berkesan dalam memastikan keselamatan pesakit serta keberkesanan penjagaan dan pemulihan. Menteri Kesihatan berkata jururawat juga memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik. Pada perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menegaskan, bagi memperkukuhkan budaya keselamatan dalam perkhidmatan kesihatan, Kementerian Kesihatan terus giat melaksanakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran berkaitan kualiti serta keselamatan pesakit dalam kalangan jururawat. Dalam pada itu, Yang Berhormat menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Tema sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Jururawat Kami, Masa Depan Kita, Jururawat Diperkasakan Menyelamatkan Nyawa, menekankan kepentingan untuk menghargai, menyokong dan melabur dalam kejururawatan dan perbidanan bukan sahaja sebagai petugas kesihatan tetapi juga sebagai aset penting kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada sebelah pagi tadi, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan acara serapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Perakaunan secara tradisinya ditakrifkan sebagai penyimpanan atau penyediaan rekod keuangan dan analisis, pengesahan dan rekod laporan. Tetapi dalam dunia hari ini yang pesat berubah, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, perakaunan kini lebih daripada itu, terutama apabila ekonomi dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI untuk melaksanakan tugas. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Yang Berhormat seterusnya berkata, bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital, kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Forum dua hari menghimpunkan 500 peserta termasuk pemilik perniagaan dan pengarah syarikat, profesional perakaunan, ahli akademik dan pihak berkepentingan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Sebuah lagu dari Hafiz Hamidun Marhaban, 6.13 minit petang. Auda pendengar yang dirahmati Allah, sewaktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bidarab nemuara dan temburung hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang dan akan berakhir 7.39 minit malam. Bidarab tutup sewaktu maghrib 6.28 minit petang dan akan berakhir 7.40 minit malam, dan bagi kawasan darab lain sewaktu maghrib 6.40 minit petang dan akan berakhir 6.30 minit petang dan akan berakhir 7.42 minit malam. Hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 12 Mei 2026 Masihi.

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi telah pun bersama kita dengarkan bacaan Surah Al-Mulk.

satu suku kaum pun yang ingin mengalahnya. Maka akhirnya mereka ini mengambil keputusan bahawa orang pertama yang memasuki Kaabah akan menjadi hakim yang akan memutuskan perselisihan mereka itu. Maka tampillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka dengan keputusan yang bijaksana dan adil. Pada masa itu baginda belum lagi diutus menjadi seorang rasul. Apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Baginda mengambil sehelai serban yang dibentangkan, meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah serban tersebut, lalu menyuruh setiap pemimpin suku Quraisy supaya memegang ujung serban itu dan membawanya ke tempatnya. Lalu baginda sendirilah yang meletakkan Hajar Aswad itu. Jadi melihat perkara itu, mereka merasa kagum terhadap keadilan baginda. Lalu memberikannya gelaran Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Berkat keadilan baginda itulah, maka mereka terhindar daripada malapetaka, permusuhan dan perselisihannya akan merugikan seluruh bangsa Quraisy. Dalam contoh yang lain, kami mengetahui Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah sebagai tokoh mujaddid bagi kurun pertama hijrah yang cuba mengembalikan pemerintahan Islam seperti zaman kegemilangan Khulafa' ar-Rashidin. Beliau telah bertindak tegas berasaskan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam negara tersebut, khususnya dalam menegakkan semula prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam. Tindakan awal yang dibuat oleh beliau ialah itu tindakan yang dimulakan untuk dirinya sendiri, iaitu mengembalikan kepada pembenaran negara apa-apa saja pemberian yang diterima daripada Khalifah Bani Umayyah sebelum itu. Ia merasakan apa yang diambilnya itu tidak wajar sebenarnya. Jadi beliau kembalikan. Dan selepas itu beliau mengarahkan lagi keluarga Bani Umayyah, pegawai-pegawai kerajaan yang pernah menerima pemberian-pemberian yang tidak patut mereka terima, supaya untuk mengembalikannya semula kepada perbandaraan negara pada ketika itu. Ini kerana pendapatan itu dikira sebagai pendapatan yang diperoleh dengan cara zalim. Maka itulah beliau menyuruh semua apa-apa yang sudah diserahkan itu supaya dikembalikan. Beliau juga menjalankan dasar pembangunan dan pengurusan ekonomi dengan adil. Di samping itu juga berusaha mengembalikan keamanan negara berdasarkan pendekatan kuat kuasa undang-undang dan juga pengurusan negara berasaskan keadilan, bukannya penindasan. Dalam kisah yang lain, tiga zaman beliau, beliau telah mentauliahkan, berikan mandat kepada Yahya Al-Ghastani menjadi gubernur di Mosul dan Al-Jarrah Ibn Abdullah sebagai gubernur di Khurasan. Kedua-dua gubernur ini melihat dua tempat tadi itu berleluasannya kegiatan jenayah. Ada rompakan, ada kecurian, penyalahgunaan kuasa, rasuah, pembunuhan dan kekacauan di kedua-dua wilayah tersebut. Jadi mereka ini membuat laporanlah kepada khalifah, sekaligus meminta khalifah memberikan kebenaran kepada mereka untuk menggunakan kekerasan bagi mengembalikan kesejahteraan dan keamanan negara. Setelah menilai laporan itu, apa yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau menolak permintaan kedua-dua gubernur tersebut dan sebaliknya mengarahkan mereka bertindak berasaskan proses pengadilan yang adil dan saksama, iaitu berasaskan keterangan yang nyata dan kesaksian yang mempunyai kredibiliti. Ini kerana anggapan bahawa kesejahteraan rakyat dan keamanan dapat dikembalikan dengan pendekatan kekerasan

sebagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat mula menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian ini terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat mula mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sedang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Zhou Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia telah mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat mula menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Duli Yang Teramat mula juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat mula menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat mula juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Zhou Yutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Suri Pengerahan Muda Mahkota pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan SEA dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menumbuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Jadilah kami dengan Al-Quran.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategi komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewaan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewaan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewaan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Alisha Al-Shiha, Duta Besar Istimewaan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akhrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewaan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewaan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erewan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh Negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif.

Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret pada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan SEA dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China.

0: Nah, di bawah Plan-Plan Kerjasama Dua Hala, The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama, menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran.

Pelanggaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua. Menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah tersebut keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang ataupun 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh pegawai bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kustom dan Excise Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut iaitu jenama UU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 716-6222.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Dengan taktik-taktik kotor ini, industri tembakau menyukarkan lagi petani tembakau untuk beralih kepada tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, yang mana menyumbang kepada ketidakamanan makanan. Rokok elektronik atau vape, walaupun bukanlah suatu produk tembakau kerana ianya tidak mengandungi daun tembakau, tetapi kebiasaannya mengandungi dadah nikotin yang menyebabkan ketagihan. Mana-mana produk yang mengandungi nikotin boleh menjejaskan kesihatan. Manakala di bawah Perintah Tembakau 2005, alat ini dikategorikan sebagai alat yang menyerupai rokok dan adalah ditegah untuk menjual dan menggunakannya. Industri tembakau seringkali memasarkan produk-produk terbaru mereka, termasuklah vape, sebagai lebih selamat. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan aerosol dari vape masih mengandungi bahan kimia yang toksik, dan beberapa kajian menunjukkan kadar bahan toksik ini adalah lebih tinggi berbanding dari rokok. Selain itu, pembuangan sisa vape juga boleh menjejaskan alam sekitar. Bateri dan alat rokok elektronik mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum dan mercury, dan jika tidak dibuang dengan selamat, yang mana kebiasaannya hanya dibuang ke dalam tong sampah biasa, bahan kimia ini boleh meresap ke dalam tanah. Ini akan menjejaskan kesuburan tanah dan mencemarkan air. Pencemaran air akan memberi kesan kepada hidupan akuatik, yang mana boleh membinasakan ekosistem dan menyumbang kepada kehilangan biodiversiti.